zhumën e bashkëre që rëbrose kampanje rëshandëna dërmane ndumania i në kole dëzhi me shre uko kese ku kese kënar lëta khaj khadë dëmina u avja ka zhjitë dënaf që qovaja plane ka dhe me kideja i zhvuko si në udar kërna bëla vuna me shre uko pe shreje dë kampanje dëzhi dërmane për zhëndëna u albëhje të e nëbë karani Ön jumana berdavamiya havaldan elişbu parastına tandrostiye gişti u hort kırına hizmet kuzeriyen işbu halke heremeye tekezdi ka.

gjumën e bashkëre që rablo se kampani në shandëna dërmane në dumani a jenë kolë të gjë me shre u ko kese ku kese kënë nalë të khaj kha të dumina u e bja ka gjithë dënaf që qovaja plane ka dhe me kida ja i shbu ko si në udar kërëna bëla vuna me shre u ko pe shreje dhe kampani dhe gjithë dërmane për shandëna u albehje të e nëbë karani Ön jumana berdawamiya havaldan elişbu parasına tandrostiye gişti u hort kırına hizmet gözeryen jbu halke helemete gezdika

gjumë në bashkare që rrëblose kampani në shandëna dërmane në dumani a jinë kolë dëgji me shre u ko kese ku kese këtë nërë lëta khaj kha dë dumina u e bja ka gjithë dënaf që qovaja plane ka dhe me kida ja i shbu ko si në udar kërëna bëla vuna me shre u ko pe shreje dë kampani dëgji dërmane për shandëna u albehje të e nëbë karani Ön jumana berdawamiya havaldan enjbu parastna tandrosti gishti u hort kirna xizmat kuzarin jbu xalqe heremete gazdika

gjumën e bashare që rabluasë kampani rëshandëna dërmane ndumani a i në kole dëgji me shre u ko kese i ku kese i kënar lë të khaj khadë dëmina u e bja ka gjithë dënaf që qovaja plane ka dhe me kideja i zhvu ko si në udar kërëna bëla vuna me shre u ko pe shreje dhe kampani dëgji dërmane për shëndëna u albëhje të i nëbë karani و انجمن برداومیا هواالدان نشبو پارستنات اندروستی گشتی و خورد کردن خدمت کوزرین نشبو خلقه هرمیت گزدکه.

në zhumë në bazhare gjëra blose, kampanje, rëshandëna, dërmane, ndumania i në kole dëzhi, me shre, uko, kese i ku, kese i kënar, lëta khaj, kha dë domina, u e bja ka zhjit dë naf që qovaja, plane ka, dhe me kida ja i zhvu ko, si në udar kërëna bëla vuna, me shre, uko, pe shreje dhe kampanje dëzhi dërmane, pe shrandëna, u albe hjetë e në bëkarani, Ön jumana berdava miya havaldan elişbu parasına tandrostiye gişti u hort kırına hizmet kuzeyen işbu halke heremete gezdika.

Popular perse në Suri u tërki klia, u dravuanda shi, u ciri kare në dervaje e Surje, e sët që bani, u baluzat tërkije nuh janë mas, nuh janë mas dhe kërë shur vishmare ki i kësajet e ju fermi në që qovaje havaldanën her duvalat janë dhe, ish bu kërët kërëna hafkarja, u hesin kërëna këfësmet kërëzërje, konsola khani ish bu kërëvandëna